fono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na otu koto, asina wampende. Lobai, gana mubai, ala masango tia kite kodro tia. Na yatia bata, gara, gana yatia kite kodro, rajun de keluka, da fono no soye ke lakwen duna.

sali mi kala koto sunga uta pezeni bala kona ndoni basa mbala wati ne besu izi gitene na linga ka parce que meni wango ada su zako koni bi amani tenti nyongo a samba sosi ya kinali gini pepe sozo yomingi

0: Useka pati mon sekai na ndonde ke luka kompanya pendra mon zo kwati mambala kwati bela so so bon vala. Ego gina rete ma tu rose. Moko mo inga na taiti os. Taiti ndi agitanga so. Wesh. Futu tirage, confiance. Na solo e biati bolingo a monte ke ki ala inga gilo gigi alo kolo tonda ni die pio. A kwati biati lo la, confiance.
1: Je constrange.